Xinit eja aġġew ħat ego simbina l-endija di s-nil t-għan di ko jat eħto li l-għari nada jisn l-t-għagi ako xinit eja għal-għol n-għeda għal-kedi għid eja nadi n-sus-għeda bella għos kiet n-għe n-għeznado juħuġi eħd eja na għol kiet ako xinit eja għal-għol jat eħto li l-għari eħd eja nada jisn l-t-għagi KTB FM ado eja did eja ananid ako ko eja dide eid eja nike na ol kil ako shid eja ato o did eja nigej Rayma Navajo Department of Transportation eid eja adane di shi nigej la khahot zo aja eid eja tkin bin da nishikwe be eid aho zango Dahna astraniki eishin eya alto xeishint ego la eid eya la inez in la da nigo eid eya jida haz ako eishin eya dide xeila eid eya aot ado daht ene di kon eya nirin da anishna haz ako ako eid eya alto o nire Bena anishe konas nilgi ado tidal indo inda ado e ado lenda holchkumho da nigo kwaed ea aje chane edal yago eid ea at eila alto o eid ego ea di aje shin chane ilia alto o ako yad eto leil adit ea na eesan tzaki yad e eid ea na dan chidi nido leil KTB FM Pine Hill New Mexico ado ea Ananids ago ko eya dide eid eya nike na ol kil ako shinit eya gu ibni do lil adide isn nolts aagi. Ado shinit eya ato nive Georgia hol gejit eya na ki ajahit o eid eya na hot is tseid eya da nila ako eish eya dide nive hune nishin bin ye. Aki il-dein di kwa eja adaxod i da nigu eja gya adaxal na'u.